ka. Mai te puke ndro mbule mina ka edi tele mbatiki ke mai na duruki ndro na numita lutik nga na serngo. Tona kango mai oma ru ndo mbule mina ka ndro ni masi. Apo ke lesi ndo na numita lutik nga na ser taravango. Mbule mina ka nisa. Senul da po seru ke vivi mai manurewa. Mbule mina ka senada ke cho. Sese ndo na numita lutik nga na ser taravango. Birdland, ser ki kandabu. Ser mi debu telanga irana we kangu mai kandabu. Bule binaka ne mani ki la vinia ki kaun rono nubitali tinga na ser tarabu.

0: Sergey Dena Rao Divine, rangata tiko Freddy Cardo. Min ena pamana viti. Nangauna sa boy sa vi mama. Se boy rosa ul kalim na miniti metin karo na kaloko.
1: Kasa tatao na muni
0: sa bolak na tin karo.